0: aumenta o ato para igote 5:10 minutos de banji de one magala também é ter na o iapa mas o banji não ganhou a barriga na unzanga a mena mande lembrar o jogar com mena com o furancongo bom malama ganga mas o banji anda tomou furancongo mono e no marimosa juluta gagandi o ato para querer nem moniga gaziwano Aja omwe ya doso kupangirani kada unda mazi. Amene wa ndimai kati ya Cipriano. Maranano ya wa. Cipriano alandremoni. Petrude alandremoni. Perpetu alandremoni. Penina alandremoni. Matindi Marcela. Simu na iwala mai wanu. Amene wa ndi atizuone. Ndia bambo wanu. Jabenuga Wina mwane mwada ulandire ya Luigi Mafugeni Jose Sigioni Mwata Carlos Simon Zuza ulandire mwane Horacio Lapsoni Pemba Damian Samuel Ndiye naonsa mina makudziwa ninuyo Abariga na unzanga, mimba si gariba. Kama yeregeza no ima na chakudi ya mwone mene magaribira. Mwada ntuonsa mene mwapa tsamoni wa iya ya sangalale ndi kuimba kwa John Chibadula.
1: Kana kutindiri mwana we kuwana.
2: Ah, iwe, inda kupfunza so. Unopfunza zini unosiziwa. Betsi yako ikanyolewa kutichi. Akone ikanyolewa zite yangu liwishi.
1: Iye, nukutika batu kama nondita babaka. Akarati the same one wenyu cha iye.
2: Choka iwe, hauna kupana.
0: Wadabwa jule mazimu limwaje. Jini udatatewa anga ilu.

0: nós próprios. Se queremos mudar, esse é o momento, porque ainda vai a tempo.
1: Oi, mbato kumene kwa nzatu, kwa Yaniki Afroman, ya kuti ineyo, siwa tsanko, kwa mandiforoko zeji lungamo. Ifeo, antwaji kuda, sisi tiendera, chifuwa kujuti toka, ndamene tima zitsitsa. Tima zitsitsa, simpampeza mzungu, nane na kuti, hae, makuti kunyosa mzungu mzake. Kuma mtu wakudo, amvegere, Kama zo jitika za mtu wakuda, tonani. Tenyani mena pangira hapa, tenyani. Mtu wakuda hapa libe nchitu. Poka, tizasie kalido limene ilo zinyo za roka. Zizati endera ziwa, tika zatero.
2: Hey yo, this is Willard na Vic Mal.
1: Uya kutili la umbono.

0: do sem ligação aparente na capital Kampala entre pessoas que viajaram da RDC. Fechamos com o resumo das temperaturas máximas previstas para hoje. Tete Pemba, 31 graus centígrados. Vila Ankulu, 30 graus. Inhambane, Beira e Climane, 29. Xaxai e Nampula, 28. Maputo, 27. Lixinga, 24. E por fim, Chimoio, com 22 graus centígrados. Apresentamos as notícias das 9 às próximas, quando forem 11 horas.
1: Agora, se queremos dizer, chegou a conclusão para a Champions League, a temos também os calhanes, os portugueses, os jogadores como Maputo, Titi Bolero, vão para o Cumi na Ibots, na Pindisichano. Quando o cartucho na minha mãe ganha, somos trabalhadores, somos biscoitos, não tomamos escolhido, ali o acto bom, ali o para baixo, para o que para o meio, é posso o que lhe brindar muito bom, como se fosse o que o jogo não posso lhe brindar, lhe encontrar com bom. Posso lhe funicar na cuia de naura, curiça, tipo, titone pomo, dali omoe tinga, casquis, pacote, o ant, magmaca, limi, ambassade, cuchoca, pabassali, mocupon, de pontongi, anchi, cauchino, pofunglissa, mabassa, andime, ya, marmidu, andime, ya, chui, de cucharaco, matizzi, aragumira, want twins, cuta carina cheru, chipande, chaposo, mo lino, bagulisi, de funaguri, posso lhe meter cucurida. Tirinku gaulari, limboneke la kudia, ninawa la ugulisa. Nipo mchikaribu ino kuti dame ugulisa na atakate katangwe posul zinji. Linkuenda kunja kwa tziko, nipo linkugulisidwa pansengwa ya kukwa kukutibwa na mutaone.
2: Queremos evitar que os estrangeiros possam ir até as machambas comprar gergelim. Possam ir até as machambas comprar soja. Possam ir à machamba comprar feijões ou milho. Essa atividade vai ser exclusivamente
1: para moçambicanos. Mas fala então que o escolino tsulo lico matiz de funani gurtiwa chakuda o akunja o akmalo o kusamba kusamba o chamado kumunda ako kwenda kakula posolo. Sensanese muli kuzifa chakura kuna kunyumba ya tiampepo ya ratio Mosambiki. Ndipo kuchipani chamani midwe ali muamposa bzulu mchitatu wa chikau chamanika. Umadaluza ndimesa opa and house fukura kwa mazi kumakudo oneka makamaga maboma ya machazi. Musuri sila suzundenga alikutandisidwa na mbeo kuti watandise kumani midwe ya chivirishino. Ndipo kupalma chikau cha kaputelikata fakuti pana mabanja ya ukwandira mazana manai. Yumwasala patzua na tangwe. Lako sefugira kwa mazi. Ndiye pesari watu izi kali kani somwe kina kuburisirani ati miyambo ya nkani zato somwe kina kuburisirani kumashibisikunu somwe sinazina nizastamula bandhawe kumine bozi na mpindi zishano kandhawe sila jaisu sifemba na mpindi sifemba na nungunguna nisigundrush 9.50 5 segundos. Então, eu me tirei que fica na pessoa substrato e de conhecer do anjo pai bods e a chipinda chibods ante tipo 1. Mungai o anjo pai para unidade de xingar, quartel número 3. Mungai fune meter o ingi 84 42 35 42 6. Tati 84 42 35 406 14 86 14 64 591. Ndiyo yuma utandizani inga kutandizani nsiku ya lero lino. Ishtiru dilingwa shimule muzinti na kutuisa 120. Haiti ni chika ujimjatete ni kutuisa 120. Kutu pansiku sisele za mweza mwana uno. Anza mwana mafunziri kuna wale mwana funza funza chingresu. Kia mbira buku la kuruma mpagana la chishanu, chifanansej. La kuruma mpagana la shuhiri. Fokusa kuruenga na mafunziro ya nchinyungwa na nchinyansha. Ndiye mafunziro ya nzamba siku zisere za mwezi somo mkwana hundu alu wakale. Kumbachubesu kambira bandhawu zisere mpokana bandhawu kumi. se o ir em pagar na Senai, Senai em pagar na Standhato, Standhato em pagar na Pandhau, esse seria um catamagali vira com o tente lá, o sugira chuma, antibimi, de um pouco ia tentei, aí te deu número a conta, ni 14-34-62-807. Uma mocinha da Mongava Padre Babairo Francisco Manhanga, para canseuca, acordo de Lusaka, número 68, para fupi na. Pa pretio fila amor, mitério 84-38-98-603, 87-74-93-417. Com o Matiz, com o Sérgio Escola com Angônia, um rapade com o babaeiro Francisco Manhanga, com o ser com a IPC, 25 de junho, metade em 84-57-58-42-87-83-56-591. Na mpamfu satu sa uko sa dede sa ujimbikiri magamaga mpamfu satu sa nkati tingali ukuti ministeru di interior lero nsiku ninga yuno mwese ninga unu kwa kori ala chulu shibotu matana mafemba na makuma nomu na mashano za 7 de maio 1975 kakazi kisidua timu na mpamfu sa ujimbikiri nkati mwa zikulino ministeru di interior Panhawa ya nyamu ya Samora Mashiao. Ni nsiku ino po mwe. Ni omwe akabuadu wa kunchako. Aya tola rula komeni. Obakali ntongo kutoma wadziko la ina. Uyu omwe akali wambiri kunyanya. Kamba onega ningati nyansembe. Wamatsenga. Wambati lideri spirituwa. Ndiye akaliwa kulimikisa kwa mhamfu kunyanya nziku la Irango. Akabuadu wa nziku ninga ino, mwese ninga unu pa kule la chulishibotzi, mazana mafimba na mawiri. Sasete de maio, 1902, ndiwa kasaiga pa nziku statu mwese wa shtandhatu kule la chulishibotzi, mazana mafimba na makumasera na mafimba, 3 de junho, 1989. Ndiye tibapa kabiri, fitibu kanisa kutipi, nangu pensi, chose kubiri wanesa, internet anzatu. Nwa internet. Zanesa, mabasa mazinchi, magampanimu, nekuno kurate, mosawiri patisila basa, internet. Lero ni siku ya internet. Internet. Patisila basa, ina siku ya jembu. Nsiku ya mwena kazikila na sonsu nidash. Nsiku ninga ino, mwese ninga unu pa kori, la psulu suiri na manomwe, za 7 de maio, 2007. Kakasi kisidwa nsiku ya internet padziku le nsirapazi. Kwa nukula kuti, leru nsiku metri kumbukira internet padziku le nsirapazi. Dia mundi yao, da internet. Kumbaliku na mwanzangu huyu ni kante duchuwao. Ndiyo mbati, ne mwakotsomwala pakatipa, nae mwakonzantre pae, ne mwajia pangono yesi, mwadimati furu, ne, ni ferro viario, ufufu. Lengani pome, tigrafaru kunu. Tika choka basari buna buna, yae, wakila reportage, yafu, buwako. Ne, tiba kaa mbaligu na wene Marco Zondano, wene Marido Roberto. Ndiye uyu mbozi wa yu ni Candido Shwauma Kwaku. Mwadero yuno, ambashita magoli babozi na mhamfu sa umangi. Nziko mono. Mwanza tu uyu mwe, ndamfunza watashitanyi kuno ufita magoli. Ife nda wini kakwanza kuna maisawura kuti tiangani mingonda, bibidamu. Kutisafari kukumwego kunyamatika. Otashitanyi kuna ne. Ok. Mkwatu kandidu shuamu omwe ali nchifuamu, ali muntimamu, tirikuti. Mungu kutandisi, mungu kumbuke. Parabeshi.

0: Pá, fupi. Sabano, como nem vou dizer, na fim de ser 11 horas e 8 minutos. Nidhau ya nkhanisa tuzankati na kunja kwa dziko. Nkhani zimutafika zili nkulu kuti ntongo dziko lino akumbira kuna alimu wensi kuti adziwi kuthamula ndime zawo zimalembedwe ndipo na ku gaula poso lomwe linthandiza linango lomwe tingadye ndipo linango lomwe tingakwanise kukulisa pa bzisinebzi kufunika kuti paoneke misewu yabwino ndipo mbuto yabwino kusungira posoli ndipo lichigulisira pomwe pa ntsengo yabwino thangwe tifuna lini kuti aoneke wakuphunziridwa babasa lentseneri.
1: Já começamos a trabalhar nisso, no que toca às leis, para fazer reformas, por forma que na localidade, no posto administrativo, na povoação, só chegue o nacional com preço definido para fazer a compra do produto.
0: Tiro para baixa na boma lato que posso romper o caulido a mim mas eu consigo nascer na li com a nire oense li fica uma buino li curicido para ansen goia buino para que toma ni posso lato mulher mais posso la kunja se unica que molimi a sair cara o pundizido tipo gente se anda ninguém como é tá talida kuchipande chaka kusidwe kagawulidwe kaphoso lakusiyanasiyana mkati mwa dziko lino ndipo mtongo wa chikau chino mbuya Domingos Viola Dzulo kumatidzi adalowa pabodzibodzi phoso lakwanira anthu wentse ndipo tifuna kuti tigulisirane tekhatekha phoso lakwanira anthu wentse lakudya lakugulisa ntsengo achikhala yabwino ndipo bzentse bzichikhala bzakuthandiza tense.
2: Queremos evitar que os estrangeiros possam ir até as machambas comprar gergelim. Possa ir até as machambas comprar soja, possa ir à machamba comprar feijões ou milho. Essa atividade vai ser exclusivamente para moçambicanos. Mas para tal, precisamos também de ter preços de referência para não haver um aproveitamento entre nós. Queremos que com essa política o produtor saia com vantagem competitiva.
0: Tifuna kuti omwe ali kugawula phosoli akhale linga wakudala wakwanisa phindu lace tifuna kuti phoso limbagulisidwe na ife sikuti bzakumbana kubwera kuchokwendera kumwe kumundako thawi kawirikawiri ali kumagula phosoli pa ntsengwa yomwe ntawira aline ndipo kuti bzenebzi bzikwanisike bzifunika likhala wakunzeka wakugulizana thangwe tifuna ntsengwa yabwino phosombo lichikhala ukomera wanthu wentse lichikhala labwino ndipo lichisungidwa bwino bzentse bzakuthandiza tense mafala ya mtongi wa chigawo cha Tete mbuya Domingo Viola Tsuloli pomwe akatsogolera sinza wofuna kuyamba na mlimidwe ya chiwiri mdziko muno makamaka chigawo chino cha Tete tiri kusimba za mlimidwe ali mumamposa bzulu pitatu wa chigawo chimanika umadaluza ndime zawo pa nthawi sifukira kwa madzi kumakuloleka makamaka maboma ya Machazi Musuluzi na Suzundenga atitambire thandizo la mbeu zakusiyanasiyana kuti bziwathandize kumalimidwe ya chiwiriyano mtsogoleri wa Iglesia Katolika mchigawo cha Maputo akumbira kuna atawiri wentse kuti achite chilichonse kufuna kuphatirira basa Mosambiki mavuto mazinji omwe tikugumana ntsiku zino nkhondo zakusaya kumala matenda wanthu kupiringana wanthu kubana kuberana bzisenebzi nthawi ininga ino bzifunika kuti kumbiri mulungu kuti atithandize ndipo aliyense achitaya mbali yache pakuti bzentse bzikhale bzakomera wanthu wentse mafalaya ya simba mafalaya nga mbusa mkulu wa igreja ya mchigawo cha maputo don juan carlos nunes omwe ku machiwisi kuno akhatsogolera lonkholonkho wa mapemphero yomwe yafisa ku namasha komwe ni mphuta chikumbuso chakuonekera kwa Dente Maria. Nkhani zimuli kuzifa chikona kuno kunyumba yathu ya mphepo ya radio Mosambiki mabasa yathu ya Nchinyungwe ndiye zina nkhani kunjaku tabva kuti wanthu anayi afa pamwewa atatu akhale azimayi mbodzi ni mamuna ndipo pana mwana mbodzi wapotekeka izvi bzaoneka ku wezi benki Cabo Oriental mdziko la South Africa pomwe gulibonza zvandu vandu za lizira mfuti wanthu wakunotikhalira isikhale nkhani zathu sankati na kunja kwa dziko chikana kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki.
3: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: O INPEC está no Culo Antes Comuno, com Moçambique 2026. O Boi Obaça Conceito, o Cuchigará, o Cunhambeto, e o Culo Iampe, o Iarrante, Moçambique, o Maputo, como a Paxa Gulenga, com Moçambique, Tina Zina, Ancarte, o Antigão Feliciano, Ninzé, o Atichano, quinta edição. Tchete Mundi Funiga.
4: Imwe, Aimbi, o Antigão Jatete, Russo, Lomo Munaro, o Aquimba, Nimbo. Munga wini nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kubvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu. Kuti mubzinembese, bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawu cha Tete. Ayayi omwe ambakhala nchigawu cha Tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe, dekalarasangu ya bairo, kuna omwe adabadu wa bzigawu bzinango, koma ambakhala nchigawu cha Tete, kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete. Ayayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu, mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawu cha Tete.
0: Imposato, professor Watson, e o Chichano, antiquinta edição, por moia Santem, Vanaimbi, a bacana na pata, realiza Lusso Lumanaro, que expande, chega em Bidwe, canimbo, Saxena, cena vizinha, uma focada na Manzangui, oio ni Feliciano Diogo.
3: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
5: Eu sou um Goma. Eu sou um Goma.
3: Moçambique em Goma.
0: Eu sou um Goma, inendine Goma, ni mbakala mpikisano wina wa nziku mwenzi buno. Pumwe mbeliga wume mpatsu kuna wale mbo laliza lusu pakati pa mpikisani katumwe wa tsantemba nipo na aimbi wa nziku muno. Ine kukulisidwa nyumba ibozi ya chipinda chibozi antitipu munga iwone pa unidade shingale. Kwa tena numero 3 munga ifune mitedu inji. 84-42-35-42-6 ina nyumba njalendi ya tuita pita tuanti tipu tres mungawani papairu chingot papere mwazinda unu wanyungwe nja pspinda nchibozi umo ina pspinda pita tipu tres mungai kumane mungai woni papairu chingot papere mwazinda unu wanyungwe pafupu ina pa meya luwa mungai fune mitedu inchi 87-90 85 48 5 85 47 60 4 4 6 85 07 60 4 4 6 85 07 60 4 4 6 uchimbikiri bwa tsiko lino bwa nsinda uno bwa mutsi bairu nsinda chigau na tsiko lense dino ambati forsa shpulisiash ndiye lero ni tsiku ya nzatua umusuku na maskati na mfula si mfula chonzi mpepo tinao kumbaliku kufuna kucherera wantu ndipo na tsiku libozi ndiye tsiku ningari mweka kazi kisidwa nsiku ninga yuno mwezi ninga uno pa gole la chulu shibotzi matana mafimbo na makuma nomo na mashano 17 de mayo 1975 panhawe mweyo Sabora Machel agana mweyo mwana kala ntongo kutuma wa nsiku muno ndiye hanza tuwa hali kwa pandolao tikuwa tumbiza tikuwa simba tikuwa umo nsiku ya mwaka mwadwa ntongo kutuma wa nsiku la Irangu sinalache Ayatola Rula Komini kabwadu nsiku nika yuno mwazi nika unu pakole la chushi bozi matana mafemba na mawiri 17 de mayo 1902 ndiye kasaika na makole makumasere na manomwe atasaika kumwaka na makole makumasere na manomwe 87 anos adasaika matiku sitatu mwezi wa shitatu kore na chuchibots matana mafemba na makumasere na mafemba 3 de junho 1989 ele kwa umo ni siku mwetri kumbukira saka kazi kisidwe ka internet matiku lesa na pazi kumwe kupzanesa atalibi internet sistima alibye kulibye internet kulibye kwa sotumiza tibu kwa kwa sotumiza masalire tangwa internet kanesa tani internet na nsiku ya chempu nsiku ikulupa nsiku lensi tafansi wakumbukira internet nsiku la kazi kisira na sonsu nidash mafuna perega mpiri na kutumbiza internet kwa nsiku la pansi kutuwa na mafamisirane mafasirane mafala amba tukoza babasa yao pa kutumigira internet ikali nsiku nga ino mweza nga unupa gole la absolute pure na manomwe 17 de mayo 2007 bali mkupita makule bangasi makumawiri ne kumi na manomwe ne kumi na maseri na kumi na maseri ne kumi na mafemba 19 anos pomwe tina internet pa tsiko la pansi lera kumita kusani mwa mfisiri watu kuti ni nsiku ya mwanzatu mwe alikumbaliko kudikira kutipa ntaya kutoma tibwana basaina huyu ni kandush wangu mwe lero ni siku yache akabwadwa siku ninga yino mwezi ninga uno gole ni kusanirini ya chitakusaneka tangwe nzibu kufumisidwa ni angada nusa angada alwalini basi tangwe basi mbarisie kumwe lero ni siku yache mkumwe mwe mbaritandiza kwa mpamu funyanya siku tu mwe yeka wene Marcos Ondani ya Marito Roberto alikuwa atatu mbashita mbasa mwe ambati sunu liza sawa. Ndiye kuna iye, kuna mpamfu za tu za umangi, tere kuti mulungu wa ukumbu kena kutandizeni. Parabesha.